0: osinzira kuwango tumbuda mukuru gwesunga pala FM kulero mutobulijo okay tubagaliza kamungeza karunji embera kwetu kweri embera kwetu kweri kwetu mutambura turi mu program muri salido de dinza petero wari mini muzukuru wa rubando cha kuzea kakuba karu wari katonyo kukamna kukama zi bentu na kuwa kwenu nengi nangaba nangi chikabu kabu ka uru mkwari kwa ngangu bidekari ya mitaro wa maenja tani mitaro wa maenja hali yu mchari kutambala nangandi ba nanga kakube na kutuwa na kumani alla kaka tumye kwa kwa mkambala wa tarima mbele wado kusimbe vinye wade kasori mkube fudi ya mkamera kukama zi wude bunyu kukamera kukama zi
1: hene katika musimu kato alayu utambala ekuwa ba jufu ya bali mechi
0: hati lebi mirabi ya bumunange
1: bali mungu
0: kama ibe mnyema baba yambi vimerabi ya bambi
1: bentanga usi kama mchalo abaine mbire abaine kaunga abaine mwogo abaine vijanjalo abote waina uwa ife mchibuge mkube tu wakazachi fetu ni vyafe
0: manatu tambara basinga nukeda kwa vimerabi ya bumbiri kashu main kashu kwa biagala nyama zine ebikora kandene vinyiri na webit kwa mungu na webo kura nga chona chinyiri na chiti masabu mele
1: hila tembara wakia itaga kwa inente
2: Arakuba katuse. Arakuba kabadde kanje okubesanze mukubo mwanzija.
0: Arakwago yali yabulirawa.
2: Ate nabulirawa.
0: Abantu wano basajja abakazi na
2: abasajja. Mulange yambe mwono nakulumu no gamba embuze nnyo.
0: Abantu bagadde bakunonyo kama no kama zina.
2: Bani nga abanonya.
0: Abasajja na abakazi bade bajja.
2: Kasajja na yandaba.
1: Nsema nyeda ku mizigo bwa kula nanga wate kale bilango ku mizigo.
2: Ntino chi.
1: Baba banga we bise, baba banga we mizigo abantu ku mizigo. Ngabaina bi bakola kana ngabaina okwegendereza nnyo. Kachovala tibobula muno kuchalo nunga jukide byedda kwa kuluwo bula. Nsema yile likide. Ole mzee minyi jitambuli iyo abantu je batategera. Kachovala tibira liki andi munda tara zewa munda razewa. Ngere kasoma lokwachi. Yato binesi.
2: Ani. Ani ato binesi. Enesi ya kuiriba.
1: Ya kejo.
2: Enesi ya kuiriba tosola butayiriba otayiriba atolia
1: mundi bagamba byokola
2: anize iya kali nabi yokola mu kukuru mu mwachi manyi byenkola buli mwachi manyi gift photographer buli mwachi manyi gift actor buli mwachi manyi gift actress buli mwachi manyi gift photographer buli mwachi manyi gift yakola no pal fm
0: gwe gift
2: sizo kawa
0: atangambi naba ne dono rinzi so runa
1: ba kumiri mujya mwana
0: ndajuvundeko
2: miri muchi njogere
0: jere jona ja
2: teki miri muchi njogere hele mu mujaga sira ya kwa wairiza
1: kesi na kugamba ndo mwana osamuza osamula ga jogore
0: cheto aka mwana jona mwesi ko kamera kwa
2: mwana mwesi ize uyu
3: adhan kuchukumusha mukatumizi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali gomune ekifuwa chikulemeddeko chikusiwa chira akira techikutuka obusabubi nawo alina senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwa alumizibwa alusazinga zikuyisa bubi ofuna ekiketo oba gasi mu lubuto gwe kozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa